Milan Gite je gajne krane Mojdin Beg samo ga ke rani. Ou me chitrapate hingana ge chaite rangapano e chaite rangapano gaman toma me gite gajne krane.